0: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina maulana muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma awsil wahdi wa balligh wa taqabbal thawab ma qara'na ma amilna min anwa'il khairat fi hadhal majma'il mubarak diyatan wasila wa rahmatan nazila wa barakatan syamila wa sadaqatan mutaqabbala nuhdiha wa nuqaddima ila hadrat sayyidina rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dhurriyyati ajma'in thumma ila arwahi abaihi wa ikhwani imam bi wal mursalin sallallahu alaihi wa alihi wa alihim ajma'in ma ila arwahi arba'atil a'immatil mujtahidin muqallidin fi din ulama'il amilin wal fuqaha wal muhaddithin wal qurra wal mufassirin wal sadati sufiyati al muhaqqiqin wa tabi'in bi ihsan ila yawmiddin thumma ila arwahi man qara'na hahuna bisababihim khususan ila ruhal marhum الأستاذ هدي أحمد سفيان بن عارفين ثم إلى روح حجة حليمة بنتي عبيد ثم إلى روح المرحومة درمواتي بنتي حجي درمانشاه مسكي بن سرجن حجة مغازي بنتي صفا حني رسانة بنتي أسمني حسن عبد الحميد بن أنغ بسني أسمني حسن بن حسن جمران بن Amidan Haji Abdul Malik bin Imran Amidan bin Maksum Haji Asnawi bin Haji Hashim Haji Siti Aisyah bin Haji Imran Haji Tajir bin Haji Jahri Anak binti Jali Thumma ila ruhi wa nakhusu bidhalika ila al-murhum al-habib Ali bin Abdullah al-Aidarus wa usulihi wa furu'ihim anna Allah subhanahu wa ta'ala Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum waj'al quburahum rawdah min riyadil jannah wa la taj'al quburahum hufra min ufarin nar bi rahmatika ya aziz ya ghaffar rabbana ighfir lana dhunubana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladhina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim rabbana atina fid dunya hasana fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar sallallahu ala sayyidina muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam alhamdulillahi rabbil alamin. InsyaAllah beberapa
1: ya dan sanak perempuan, demikian telah kita ikuti bersama siaran ulangan ceramah agama Islam dari Masjid Raya Sabilillah Muhtadin Banjarmasin bersama Al-Ustadz Haji Ilham Humaidi. Saat ini sudah pukul 19.45 waktu Indonesia Tengah, kembali bersama Pro 4 Suara Budaya Banjarmasin.